0: Terus ke pengrino kita mendiang ke kami bak YFM.
1: YFM.
2: Hai.
3: Hai. Hai.
1: Aku Bon Jovi.
2: Kita ada tu benung ninga YFM.